0: kias sa nga sinakakpok. Ano ka awan na kipasik si konsi mo may tsari si Samat? Tunganot suk kasu sa kaktasak.
1: Hver usikten for nuk?
0: Lørdag den 23. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.